0: Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.
1: Početak svega

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

Pauza. 2 minuta je do 14 sati, rekao sam nekad je subota ispunjena sa puno vaših poruka, pozdrava, želja i čestitke, a nekada je zatiše kao što je bilo i danas, no ipak nije bilo bez vaših poruka i bez vaših glazbenih želja. Nadam se da ste zadovoljni sa onim što smo poslušali, a u nastavku našeg programa slijedi glazba i marketing. Novi dobri stari radio očekuje vas naredne subote od 13 sati.

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.